0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Ve pevajuye ku Ankara jera dibêje Türkiye be terör de berdewam bike û de zûtirîn demde werin temam kirin. Baxçelî got ku hewildanên Ankara ji bo jiholê rakirina terorê û anîna aştiyê ji bo herêmê di nava dijberên wî de bûye sedema fikaran lê Türkiye ji biryara xwe paş ve gavan naavêşe.
1: Kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum.
2: Gavin berbe Türkiye ke be terörü de be ciddiyet u dilsoziye berdevam bıkın. U FPVJ de demek ki nezde bigeje armancı. Dve navbari de herçen de vare pekanina herema aram u be terörde peşve çune ke girinci çe de beji ilişkari u kiryarin dijmenana yen İsrail ile hember heremi berdevam dikin. U hılbı jartının le peşiyajı veke hacet ten bikar anin. Asta provokasyonan zeded be. Provokasyonan ku mezcita aksay ango kableya me ya avul dikin hedef. Asta huvitya İsrail'i nişan dedin. Ji aliye ki din ve erişin Hüseyin en lisar axa piroj heman eke din ku hizmete heman armancı dikin ku evji tek birine aramaya haremiye. Her çend ve te gotun ku dahuyaniye cüda bınji armanca bingehin ne hatiye guhartın.
1: 27 kişinin yaralandığı.
0: Endama Komiteya Tekliyen Derve ya Parlamentoya Suriye İlham Ahmed de çarçoveya hevditineke taybet de gel Kanal 8'de diyar kirku de çarçoveya rekeftine nabera hezin Suriye Demokratik u Şam'e de gele gav hatına avetin le heji komeke gavin gringmane ku ne hatına avetin. İlham Ahmed dahuya kirinku dahvaziyen kurdan le Suriye eşkerene u her tim dahvaza devleteke demokratika berfireh u nenavendi kirine ku dibe çarçoveye de reveberiye nixwacihî xurt bibe.
3: Naha peymana 29 maha çile ji dema îmzekirinê û heyab naha wisa dikarim bêjim yani gavên pir girîng tê de hatin avêtin. Hêzê qesedê di çerçeva lîwaan de beşdarî yani bu fermiyeta wê di nava artêşê de çî bû. Her vaha hêzê ewlekariyê beşek pêşketiye, beşek jihîn maye. Nav hemî hatine rakirin lê erêkirina ser wan nava pêwîstin, yani endamên ê asayişê. Di saziyên rêvebiriya xweser de jî bi heman şêwaz e. Yani erkdarkirinê derece yekê du du pêk hatine lê êdin hîn mane. Evana jî ez wisa dikarim bêjim, yani aliyê wê erênî pêşketî heye, aliyê wê ku hîn çê nebûye nehînî bandor dikin ser herêmê. Valatiyek çê dike, aliyê xizmetê de valatiyê dide ava kirin. Avana hemî rewşek wisa ew heye.
0: Endama Komiteya Tekliyên Derve ya Parlamentoya Suriye mijara entegrekirina YPJ-jî den navendên leşkerî yên Suriye de nirxand û ji Kanal 8 re got entegrekirina YPJ çareser bûye û şervanên YPJ dê di çarçoveya yekîneke taybet de tevlî hêzên Suriye bibin. İlham Ahmed derbarê rola jinan li Suriye jî diyar kir, heta niha rola jinan di Suriye de nayê dît.
3: Lihevkirinekî heye, çî bûye? Di çerçeva ketîbên taybet. YPJ beşdarî ewlekariya hundir bûye ser vê lihevkirinek çî bûye.
4: Yani ev dosye çareser bûye bigiştînin sa?
0: İlham Ahmed di berdewamiya hevdîtina xwe ya bi Kanal 8 re behsa hêlên Sor yên Kurdan li Suriye kir û got, zimanê dayîkê û nûnertiya Kurdan li Suriye hêlên sorin û nabe neyên bicih kirin. İlham Ahmed daxuya kirin, naha beşek ji waneyên bi Kurdî tê xwandin lê divê xwandin bi zimanê Kurdî bi fermî di makezagûnê de bicih bibe.
3: Meselê perwerde bi zimanê dayîkê wek mafekî sereke di destûr de wek maddek werî tespît kirin bi zimanê resmî. Ê perwerde bizim ji kurdara û hem jî ev ya yani ji bo salên pêşeroj yani em karibin daha baştir kurd karibin bi rehetî erebî bixwînin baxivin pê siyaset bikin yani evana jî pêwîst in ji bo ew tewazûna difêrkirina

0: Li taxa neşwa ya bajarê Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê careke din alozî derketin. Komek jin niştecihên taxeyên Erep êrişî du otombelên welatiyan kirin. Her wiha du otombelên evlekariya hundirîn dan ber kevirin. Li taxa neşwa rewşeke aloz derketiye holê. Komek ji şeniyan derketin li rêya giştî rê li ber otombelên welatiyan girtin û êrişî otombelên Kurdan û yên evlekariya hundirîn kirin. Di encamê de zirar dan wan otombêlan di dîmenên ku di medya civakî de belav bûne diyar dibe ku hejmarek Ereb bi kevir û çekan êrişî otombêlekê dikin û zirareke mezin digihîjin wê û piş re yek ji wan êrişkaran çekê derdixîne û gefê li ajokar dixwe. Li gorî nûçegana Kanal 8 piştî bûyerê hêzên evlekariyê bi awayekî berpireh li derdora taxa neşweyê belav bûne da ku rewşê kontrol bike. Cigre Nûnerê Taybet ye sekreterê giştiyê Netewên Yekbûyî ji bo Sûriye Claudio Cordono bi rêya vîdeokonferansekê ji Şamê tevlî civîna Encûmena Evlekariyê bû. Cordono derbarê rewşa dawiya Sûriyê de agahî dan û ragihand ku li Bakurê Rojhilatê Welat di çarçoveya peymana 29 çileyê de pêvajoya tevlîbûn û entegrasyona hêzên Sûriya Demokratîk di nava refên artêşê û dewletê de berdewam dike. Cordono her wiha daxuya kirin ku tevî vê yekê jî heta niha statuya şervanên jin nehatiye diyar kirin.
1: Li Bakurê Rojhilatê Sûriyê di çarçoveya peymana 29 çilan da pêvajoya tevlîbûn û entegrabûna hêzên Sûriya Demokratîk di nava refên artêşî û saziyên dewletî de berdewam dike. Lêbelê di aliyekî din de heta niha statuya şervanên jin û parastina wan nehatiye rûniştîn. Bi taybetî jî di mijarên mîna perwerdehî bi zimanê kurdî û naskirina dîplomên xwendkaran de. Mîna berê nîqaş û gotûbêj hîn jî berdewam dikin. Li aliyê dil xwe pêşandanên dawî yên li bajarê Hesekê û daxwazên vegera saziyên hukûmetê û sepandina serweriya dewletê dikirin û rûbirûyî karvedanên cuda yên Kurda û Ereban bû. Tevî van aloziyan jî heta niha destnîşankirin ku diyalog di navbera aliyan de heye û pêvajoya entegrabûnê berdewam dike.
0: Encûmena Evlekariyê ya Netewên Yekbûyî ji bo nirxandina rewşa dawiya Sûriyê civiya. Lê ya herî baldar ew bû ku di civînê de hate destnîşankirin ku pirsgirêkên navxweyî yên Sûriyê hîn jî nehatine çareserkirin û mîna berê berdewam dikin. Cigre Nûnerê Taybet yê Netewên Yekbûyî ji bo Sûriyê Claudio Cordono di raporeke vîdeoyî de ji Şamê balkişande ser Parêzgeha Swêdayê û got ku ji bo peydakirina çareseriyeke mayînde li vir pêwîstî bi diyalogeke navxweyî ya Sûriyan heye. Ev civîn di demekî de ye ku piştî hilweşandina rejîma Beşar Esed, Encûmena Evlekariyê heta niha bi dehan caran derbarê rewşa Sûriyê civiya ye da ku çavdêriya qonaxa veguhêz bike.
2: Di dawiyê de tevî destêwerdanên derve peydakirina çareseriyeka mayînde ya Swêdayê pêwîst e. Bi diyalogekê ku bi pêşengiya Sûriyan heye. Diyalogek ku armanca wê çareserkirina dilgiraniyên xelkê herêmê be. Di heman demê de serwerî û yekparçeyiya axa Sûriyeyê biparêze. Ofîsa min amade ye. Piştgiriyê bide hewldanan ji bo ji nû ve destpêkirina nexşeya îlûna 2025 ku armanca wê vegerandina desthilata dewletê û di heman demê de çareserkirina fikarên rewa ye yên civaka herêmê.
3: Sala borî me ji cîhanê xwest ku baweriya xwe bi şiyanên Sûriye a ji nû ve avakirinê bîne. Îro Sûriya berhema destkeftiyên xwe pêşkêşî we dike. Êdî em ne li benda derfetekê ne ku xwe isbat bikin. Me ji xwe ev yek kiriye. Êdî em ne li benda piştgiriya siyasî ne. Weş xwe va nîşana wê ye. Îro daxwaza me ji we ew e ku hûn vê piştgiriyê veguherînin hevkariyeka dadperwer. Hevkariyeke wisaye ku alîkariya Sûriyeyan bike da ku dest bi avakirina welatê xwe bike. Vegereke bi ewle misoger bikin û nehêlin ku encamên şer, terör û êriş

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Mera Behdin anê ji we re pêşkêş bikin, pêşî jî ser nûçe me hene. Civata Weziran ya Herêma Kurdistanê di kombonê de ye. Di kombonê de behsa pişka Herêma Kurdistanê di beşa budceya Iraqê de tê kirin. Encûmenê Nûneran ya Iraqê roja pênşemiyê li ser daxwaza Zeydî rûniştina xwe li dar dixe. Biryara deng li ser berbijêrên cêgirên serokwezîr û berbijêrên wezaretên vala û nû bêdayî. Serokatiya Komara Tirkiye nûçeyên derbarê rêgirtina ji vegera xelkê serê Kaniyê ji bo warên xwe red dike û dibêje ev nûçe bêbingeh in. Medyaya Îsraîlê ragihand Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu piştiyara destpêkirina şerê Îranê bo Serokê Amerîkayê Donald Trump kiriye.

0: Hemaşanê ji beşeka rek û cadê nahya Sinûnê ya girêdayî Şengalê demeke dirêje nehatine temam kirin. Em ê biçin der cem nûçegehanê me Nezîr Şingalî ew ê di derbarê vê mijarê de agehiyan bideme. Dem baş ji bo te Nezîr em te guhdar dikin agehî di derbarê vê mijarê de çi ne?
1: Êriş dem baş cadeya Selekiya Nehya Sinûnê yan jî Medxelê Nehya Sinûnê Dema du sal e ev arîşana temamkirina vê cadeyê heye. Gov cade pêştir cadeyeke temam bû ve çi arîşe nebû. Lê bi sedema kolana vê cadeyê ji bo dirêstkirina projeyekî av û avroyan dema nêzîkî du sal ev cade hate kolan. Piştî çendîn caran xelkê vê nehiyê xwe pêşandan kirîn û cade girtîn û daxwaz kirîn gov cade bête nûjinkirin û ew projeyê av û avran bête temamkirin. Projeyê dî hate temamkirin lê

Medya İsrail'e ragan ku Serok Veziri İsrail'e Benjamin Netanyahu haftaya buhuri be Serok Amerika'ya Donald Trump'a akfiye u peşniyara erişeke lehember İran'e beri helbijartinin Amerika'ya giriye. Raydare ki hükümeta Tel Aviv'e je kanala İsrail 2000 akfi u got peşniyara Netanyahu je Trump'a de dema şopandına tevgere nüye nükleri yen İran'e de hatiye. Hemen demede biroya çapemeniye ya Benjamin Netanyahu jwe kanale re diyar kir Netanyahu berdevam bi radarên reveberiye re hevdîtinan dike lê ev ê zextê li Trump neke ku êrişî Îranê bike. Piştî êrişên cotmeha 2024-an yên li hember Îranê ku bi tenê ji hêla Îsraîlê ve hate kirin, Îsraîl û Amerîkayê êrişeke hevbeş li dijî Îranê pêk anî û bingeha vêya leşkerî, mûşekî û nuklerî bombebaran kir. Vezîrê Parastinê Îsraîlê got ku ev ji hevaldanên Îranê û komên çekdar yên nêzîkî Îranê yên ji bo êrişkirina Îsraîlê û bandorîkirina li encamên hilbijartinê agehdar e û got ev ê li gorî pêdiviyên xwe yên ev

0: lehiye biryaran bidin û her aliyekî ku êrişî wan bike yan jî hewl bide, zirarê bide artêş û welatiyên wan dê berdêleke herî giran bide.
1: Agadarî hewlî dujmanekan manîn, bi serokayetî Êran û brîkarekanî bû.

0: Serok Vezîrê Îsraîlê Benyamin Netanyahu got ku ev rê nede vegera penaberên Filistînî û dê ji bo Îsraîliyên avakirina zêdetirî 104 wargehên nû bidomîne, welatê xwe biparêze û ji bo her egerekê amade be. Netanyahu di peyameke vîdyoyî de li dora kampa penaberan ya Til Karamê ya nêzîkî Kerta Rojava got, kesên ku berê di kampê de bûn, ne niştecih bûn, lê endamên rêxistina terorê bûne. Ji destpêka 2025 vir ve bi deh hezaran niştecihên Filistînî ji kampên penaberan yên li Bakurê Kerta Rojava piştî şer û pevçûnan koçber bûn.
1: Milyarım legal veziri bergiri û efserani supa. Le şwene ke behelî berkeutin nasrawa. Le pişmawa kampî penaberanî pêşûyî Til Karam heye. Kelankeyê tîrorîstan bû, supa destî bi ser da girt. 20 kesek li dadgehê bala dilet pêwîstê danîştûwanî êra bigerenewe. Emane danîştûnîn tîrorîstin. Ew ê em xakê kontrol dikat û têyde demênetewe hêzî bergirî Îsraîl e. Ême li Urdunewe ta deriya pasewanî dikein. Lêre ziyatir li 104 navçeyê niştecewûn da dimezrênîn. Asayişî dewletê Îsraîl diparêzîn û amadeyn bo her sînaryoyê.

0: Le parezga Mûşê ya Bakurê Kurdistanê cotkaran dest bi berhevkirina guzên xwe navdar kirine. Gundiyên li neh gundan tevî zehmetiyên li çiyayan guzên xwe yên qalıktenik berrêbazên kevin ji daran diweşînin. Cotkar plan dikin ku wî sal bi bihayê 310 milyon lîreyên Tirkiyê guzên xwe li bazarê navxweyî bifiroşin û debara malbatên xwe bik.
1: Li Parêzgeha Mûşa ya Bakurê Kurdistanê gundiyan dest bi rûkirin û berhevkirina guzên navdar ên herêmê kirine. Ev guzên pir alî bi bêhn xwe yê bêhempa qalikeyeke tenik rêjiya rûnê a bilind û tijîbûna xwe ya navîng di asta herêmê de û navxweyî de xwediyê nav û dengekî mezin in. Rêveberê çandinî û daristanan yê Parêzgeha Mûşê jî derbarê şiyan û çandiniya û aboriya herêmê de daxuyên yek da. Gönç eşkere kir ku Parêzgeha Mûşê xwedî axeke pir berhemdar û bikêrhatiye. Jêrxayeneke bihêze ku li ser rûbarê 5000 hektar zevî darên guzan hatine çandin.
2: Li ser rûberê 5000 donim zevî çandiniya guzan tê kirin. Ji vê rûberê em çareseriya nêzîkî 1100 ton berheman dikin. Ji bo pêşvebirina vê pîşeyê me derdora 7000 şitlên guzan li ser cotkaran dabeş kirine. Em pêşbînî dikin ku berhemê guzan îsal nêzî 310 milyon lîreyên Tirkî tevkariyê li aboriya parêzgeha me bike.
1: Xwedî baxên guzan tevî zehmetiyên xwezayê her sal bi rêbazên kevneşopî guzên li ser daran û li quntara çiyay û zeviyên asê bi baldarî rûn dikin. Gundî piştî vê pêvajoya dijwar guzên ku berhev kirine ji qalikê wan ê kesk vediqetînin û ji bo heşkbûnê li ber tîrêjên rojê radixînin da ku ji bo firotinê amade bibin. Xwediyê darê guza Aliç Rançber jî ku ev salên dirêje li baxçeyê xwe vî karî dike, bal dikişîne ser dîroka zeviyên xwe û anî ziman. Di nava baxçeyê wî de hin jî darên kevnar ên bereketa wan zêde ye û şikal û bavê wan mana je heye.
3: Me dest bi rokirina gozan kiriye. Em beşek ji gozan ji bo hewcedariyên xwe derxan dikin û yên may jî ji bazarên herêmê difiroşîn. Her wiha ji parzgehên din jî daxwazên zêde li ser hene û em ji bîwan jî dişînîn. Bi firotina gozan em debara malbatên xwe dabîn dikin.
1: Li Parêzgeha Mûşê xwediyê baxên guzan ên li gundan di vê werzê îsal da amadekariyên mezin dikin. Cotkarên herêmê plan dikin ku di vê demsalê de bi bihayê 310 milyar lîreyên Tirkî guzên xwe pêşkêşî bazarê navxweyî Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê bikin û bi vî awayî tevkariya mezin li aboriya malbatên xwe û parêzgehê bikin.
0: Temaşanê je em hemû zanin ku Sûriye beriya şer di rewşekî çawa de bû. Di hêla hunerî da, pîşegerî da.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: ji ser şaredariyan destpêkir û edîle Tirkiyeyê tiştekî ku qeyûm lê nehatiye tayîn kirin nema got tûlayê hatin molları ve heya êvarê jî dîsa sendîkayên rojnamevanan li vir bin ji bo piştgiriyê lê belo li Enqere jî li ofîsa Enqere jî wê bêvala kirin an jî wê bi çi awayî be li vê derê jî em dikarin bêjin êdî li bendelin xebatkarin li vê derê ji bilî Halk TV elbet ev yek ji rojeva sereke bû danê sibê pêve lê belê îro di heman demê de bi kurtasî rojevên din jî bikim mêrî ji ber Kurdistan doza Ekrem İmamoğlu jî îro dest pê dike wê çar roj berdewam bike elbet ev jî wek ji rojeva girîng a Tirkiyê bû an jî aleke din de jî derbarê gendeliya fonê de îro pêşniyaz qanûna ku ji aliyê AK Partiyê ve hat amade kirin ji komisyona plan û bütçeyê de tê plansazî û bütçeyê de tê bê nirxandin eger wekî qanûn bê pejirandin û ji sêsîdî zêdetir welatiyên ku ji milyonek perê wan ku ji dibin milyonekî perê wan henin dê bên dabîn kirin lê belê ji em dikarin bêjin ji aliyekî de operasyonên bi vî rengî ji aliyekê din de jî bi mijarên siyasî ve êdî rojev berdewam li qada Enqere jî berdewam dike êriş.
1: Bele, Sîdar Basûd nûçegana me li bajarê Enqere dest xwe ji bo agihên te bi me re par vekir. Nûçeyê me berdewam dikin. Heqareta li Partiya Refahê ya li dijî Partiya Demê bûye sedema bertekeke berfireh û Partiya Demê li dijî Partiya Cinûbe Refahê doz vekiriye. Fatih Kocabek, Serûkê Şaxê Cinûbe Refahê yê Moğlayê civîneke çapemeniyê pêkanî û got: Men ferman daye ku cehê civîna çapemeniyê ya Partiya Demê çil rojan bi sabûn û sirkeyê were paqij kirin. Komîteya Hiqûqî ya Partiya Demê jî li dijî Kocabek gilî kiriye. Di vê navberê de endama Şandeya İmralîyê Pervîn Buldan got rûmeta gelê Kurd bi sirkeya ve gemar nabe. Parlamenterê Partiya Demê Sirrî Sakık jî got Serûkatiya partiyê ji prensîpên xwe vekişiyaye û şaredarî tenê ji bo du kursiyên parlamentoyê radestî AK Partiyê kiriye. Meral Daniş Beştaş, parlamentera Partiya Demê jî dibêje, divê ramanên nejadperestî û cudakarî werin paqij kirin. Caliyekî din ji bo cara yekem di dîroka Tirkiyê de mamosteyekî taybet yê zimanê kurdî li Îstanbûlê hate tayîn kirin. Piştî hewildanên rêxistineke zimanevanî ji bo cara yekem mamosteyekî zimanê kurdî li Îstanbûlê hate tayîn kirin û waneyên pêşîn hatin dayîn. Parêzer Subhî Üzgen, Serûkê rêxistina tevgera zimanê kurdî ji Kanal 8 re got ku ji bo cara yekemin di dîroka Tirkiyê de mamosteyekî zimanê kurdî ji bo hînkirina ve bijêrka kurdî li Îstanbûlê hatiye tayîn kirin. Her wiha got Bar ji ber nebûna mamosteyên pispor, mamosteyên din zimanê kurdî hîn dikirin, lê duhî ji bo cara yekemî mamosteyekî taybet yê zimanê kurdî dest bi hingekariyê kiriye. Subhî hêvî dike ku di demên pêşîn de mamosteyên taybet yên zimanê kurdî ji bo hemû bajarên din jî werin peyda kirin. Li gorî Subhî tenê îsal li navçeya Esenyurt ya Stenbolê ku navçeya herî mezin ya Stenbolê û hejmareke mezin ji Kurdan lê dijîn, nêzîkî 1000 xwendinkaran ve bijêrka kurdî hilbijartine. Li çar bajarên Tirkiyê 10 gumanbar bi tuhmeta peredarkirina rêxistina Daişê hatin binçavkirin. Li gorî agehiyan tîmên fermandariya cendirmeyan ya parêzgeha Mêrsînê dibin koordinasyona dozgeriya komarî de ji bo eşkerekirina çavkaniyên darayî yên Daişê li parêzgehên Mêrsîn, İstanbul, Kocaeli û Qeyseriyê bi awayekî hevdemî bi ser çendîn navnîşanan de girtin. Di encama operasyonê de 9 tûmetbar bi hinceta binpêkirina qanûna rêgirtina li peredarkirina terorê hatine girtin. Her wiha tûhmetbarekî din jî ku berê hatibû dîportkirin lê bi hirêyên qaçaxî carekî din hatibû Tirkiyê ji aliyê hêzên evlekariyê ve hate girtin. Di lêgerînên mal û cihên tûmetbaran de gelek diravên biyanî û yên herêmî hatin girtin. Karûbarên qanûnî yên her deh gumanbaran

le navenda cendirmeyan berdevam dikin. Wezareta Berevaniye ya Türkiye ra gahand ku li Herêma Kurdistanê di dema paqijkirina çekan de leşkerekî Tirkiye miriye. Li gorî daxuyaniyekê ku jaliyê Wezareta Berevaniye ve hatiye dayîn, li navçeya operasyonên li Herêma Metîna, Zap, Avaşîn û Basyayê de leşkerek miriye. Wezaretê got ku leşkar dema ku çeka xwe paqij dikir birîndar bûye û tevî hemî hewildanan nehatiye rizgarkirin. Operasyona Çeng Qifil, operasyona herî dawiyê di rêze operasyonên ku di demên dawî de li herêmê hatine pêkanî. Hin raporên medyayî dibêjin ku hêzên Tirkiye rê li ber vegera niştecihên gundên serê kaniyê girtine û Enqere wan raportan jî red dike. Di demjimêrên dawî de hin medyan ragahand ku hêzên Tirkiye rê li ber vegera hin penaberan ji bo serê kaniyê ji bo gundên xwe girtine ku dê di çarçoveya peymana 29 kanûnê de vegerin malên xwe. Bîroya ragahandinê ya serokkomariyê ev rapor red kirin û got ku wan rê li ber vegera koçberan bo malên xwe negirtiye. Li gorî medyaya Rojavayê Kurdistanê Tirkiye li Sûriyê 124 baregah hene ku 12 ji wan leşkerîne û 5 jî li Rojavayê Kurdistanê ne. Aliyekî din alîkarê Wezîrê Berevaniya Tirkiye Alparslan Kavaklioglu ragahand ku li gel Amerîkayê derbarê mijara balafirên şer yê F-35 û rakirina cezeyên Amerîkayê xebat û şevirên pir giran û erênî berdewam dikin. Kavaklioglu di hevpeyvînekê de li gel kanala CNN Tirkiye de diyar kir ku Wezîrê Berevaniyê Yaşar Güler herî dawî derbarê vê mijarê peyam ji Washingtonê re şandine û got em bawerin ku em ê bigihîjin encamekê. Bi taybetî derbarê wergirtina 6 balafirên yekem têkiliya me xurtin. Ev her 6 balafirên F-35 ku Tirkiyeyê pere pêşîn daye ji ber cezayên Amerîkayê heta niha radestî Enqereyê nehatine kirin. Kavaklioglu ragahand ku nêzîkatiya her du aliyan jî pir erêniye û ew bawer dike ku dê di demekî nêzîk de çareser bibe.

0: Encama şer û pevçûnên Rojava û Sûriyede bi sedan hezar welatiyên Kurd berê xwedabûn Herêma Kurdistanê û piraniya wan li parêzgeha Duhokê bi cih bibûn. Niha beşeke koçberên Rojavayê Kurdistanê diyar dikin ku êdî zarokên wan li vir ji dayîbûne û vegera wan ji bo Rojava karekî dijwar e. Hinek din jî diyar dikin ku eger aramî û ewlekarî bi temamî vegera Rojava, ev ê vegerin warê xwe.
1: Dîmenên kampa dûmî ser li parêzgeha Duhokê. Pitir ji 30,000 welatiyên Rojavayê Kurdistanê bo dema 14 salin ji ber alozî û rewşa Sûriyê penaberê verê bûne. Ewan pitir ji hemiyan çavarê aramî û arambûnê dikin li Rojavayê Kurdistanê heta vegerneva ser zêdên xwe.
2: Wala emrê min 3 salî bû, herb çêbû em hatine vir. Wan ha emrê me bûye 16 sal, ev 13 salê min em li virin û heker weda xweş bibe em ê vegerin.
3: Ew welatê me bixwedê di Kurdistan jî gelekî xweş e. Mana em hemî Kurdin vêdine bes gocihê me di gelekî xweş bêt em ê vegerin. Bes weke niha bixwedê kes min gav di vegerê.
4: Bixwedê birayê ezîz mana biçûkê me li vir mezin bûne. Bixwedê nazî vir. Zahmet bizi yorun. Yani hiçbir alıver şey bunu mesin bunu.
1: Her sende dünüke de her penaberi kazada ve gerte ve Rojava'yı Kurdistan'ı. Le reveberiya kuçu kucberan le duki diyardıkat. Prosa ve garani raustiyayı u kesna ve garriyet.
5: Bizim ülkemizde refüji abaya.
6: Tabi prosesara zivranna halki bu Rojava'n ku bu Suriye. Teqriben raustiyayı herkesegi azad her vaxtegi bu khazet. Amerika dinê vegerte ciwarê xwe lê mixabin nazivirin. Çaviyan du tiştaya rastî. Ê piraniyan çaviyan biçne derve welat û hindek jî divên vêrê şol bike. Hindek jî jî çavarê prosesa Sûrî nekadê çawabetê ji te rastî ez dibînim wan baweriyeke bi duristî bi hukumeta nû nîne lewma yî çavarê nekece ehdaz dê çilê ên.
1: Di nûke de nêzîkî 9,000 welatiyên Rojavayê Kurdistanê li nav kemp û derveyî kempan li sinûrê parêzgeha Duhokî dijîn. Pişkek ji wan dûpat dikin heta aramiya berdewam û binyadinana aborî li deverên wan nehête dabînkirin. Vegeriyana wan gelek bi zehmet e. Masûd Hadî, Kanal 8, Kempa Dûmîs.
0: Piştî hilweşandina rejîma berê ya Iraqê di kabîneyên yek bi yek yên Bexdayê ku hatina avakirin de gelek erkên siyasî û leşkerî ji bo Kurdan hatibûn veqetandin. Lê bi dirêjahiya salên dabiyê erkên Kurdan hêdî hêdî kêm bûn. Bi taybetî ji hêla leşkerî para Kurdan hate kêm kirin. Di kabîneya nû ya Elî Zeydî de ji koma 5 wekîlên weziran bi tenê 2 ji Kurdan re hatine dayîn.
7: پیگه و بجداری کرنا کردان جعالی ورگرتنا پوستان ده دولت عراقه ده برف پاش وده چید. جکوما نزیکی 65 پوستن بریکارن وزارتانو راوشکارن که بریانه پشکا کردان بون ده نه ده پتنه اجمارکا کیم بدست کردان ماینه که چد بید جتبلن دستان درباس نکد.
8: حتی عملیت رواتب الموظف.
7: ده کابینه بری حکومت عراقه ده بسروکاتی محمد شیع سودانی کردان خودان نزیکی 12 بریکارن وزارتان بون. لپشتی خانشین بون اوان آلین کردان نکارین وان پستان تجی بکنو. ده انجام دانه ها جه کسین سر به پیکاتین عربو شیعه و سنه دز بکار بوینه. لگوری زانیارین کنال 8 دنه دا کردان جه کمانیزی کی 65 بریکارن وزارتان بتنه 2 بریکارن وزارتی لی حکومت علی زیدی هنه. و اوجی وزارت نافخو نافتینه. پیگه ها کردان لی 3 سروکاتین عراقی برف پاش وده چید. جکوما 20 راوشکارن پرلمان عراقی 2 راوشکارن کردنو جه کوما 25 راوشکارن جواتا وزیران جی بتنه 2 جوان کردن. لی سروکاتیا کومار جی جکوما 17 راوشکاران بتنه 3 جوان کردن. هفتریب دگل و یک جدار رژه کردان دنا فریزن سپای عراق دنیف برا یک بو 600 دا بازیه. قباره بجداری کردان ده پستن بلندو هستیارن سربازی دا گشتیه نزمترین آست. لگوری داوین زانیاریان نه کرد بتنه دو پستن بلند دی وزارت براوانی دا هنه.

0: Mijaran nenavendîbûna Sûriyê cihekî giring nava panelên siyasetmedarên Kurd ên li bajarê Hewlêrê de girt. Aliyên siyasiyên Rojavayê Kurdistanê dibêjin, pêkanîna bendên rêketina 29 meha çilê nenavendîbûna Sûriyê mişo gert dike. Lê di heman demê de din zanîn ku astengî jî li pêşiya vê pêvajoyê hene.
1: Dema ku em behsa nenavendiyê dikin, hikûmeta Sûriyayê weke herfandina welat û dewleta Sûrî dibîne. Ev gotina siyasetmedara Kurd e Birêz İlham Ahmed. Gavên entegrasyona Kurdan û hikûmeta veguhêz a Sûriyayê di qonaxên dawî dane. Gelo kolana Kurdî li vê herêmê çavereyî çi ye? Sihanok dîbû endamê peywendiyên Encumena Kurdî a Sûrî. Ji Kenal Heşra got ku rêkeftina 29 çileyê ya di navberî Hêzên Sûriya Demokratîk û Hikûmeta Sûriyayê de heger hemî gavên wê weke xwe pêkwerin, welatê Sûriyayê ber bi nenavendîbûnekê ve dibe. Amaje bi wê yekê jî kir ku hebûna rêveberiyên xwe ser bû bajarên Sûrî giringek û bibîne.
2: Baweriya me de rêkeftina 29 yanayirê 29 çile di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û Hikûmeta Demkî a Sûriyayê de di hemû xalên wê de berê xwe dide Sûriyekî nenavendî. Ême em dibêjin tevî ku hin di meselên esasî hene wekî em bibêjin doza Kurdî wekî nenavendî hê nehatiye qebûlkirin di milê wê fermî de û di milê wê civakî Sûrî de.
1: Li aliyekî dîtircî, siyasetmedar û hiqûqnasên Kurd nîrîneke cuda raber dikin. Dibêjin ku ew texmîn nakin ku hikûmeta Sûriyayê nenavendîbûnê li vî welatî qebûl bike.
3: Sûriya ma Sûriyeke navendî. Yani tenê çil vir çêdibe cudayî rejima berê ya basê ku Kurd cê xwe di rêveberiya vî welatî digirin. Ana çi qasî kêm çi qasî zêde cîgirtin ev çê dibe.
4: Yani şu Birêz İlham Ahmed ya Zelal gotî îro desteladariya Şamî Adem ki yani timî wek tê zanîn timî dixwaze ser wext bilîze.
1: Welatê Sûriyayê xwedî wê taybetmendiyê ye ku bi dehan pêkhate têde dijîn. Kurd jî pêkhateyeke sereke ya Sûrî ne. Ji bona mafê xwe û hebûna xwe. Kurdan di 15 salên derbasbûyî de zêdetirî 20,000 şehîd dane. Û ji bona gihandina armanca xwe jî rêya entegrasyonê bi hikûmeta nû ya Sûriyê re hilbijartin. Ji lewra jî niha Kurd li benda nenavendiyeke destûrî ne di welatê Sûriyê de. Stêra Nebî, Kenal Heşt, Qamişlo.

0: Di nava bajarê Kobanê de hejmarek kuçikên bêxwedî bi taybet di nava kolanan de ev zêde bûye pirskirêk bi taybet ev yekê dilgiranî nerazîbûn li cem hemwelatiyan çêkiriye. Lewre jî hemwelatî bang li şaredariya xwe dikin ku çara ser yekê ji bo vê pirsê vê pirskirêkê çê bikin. Kuçikên bêxwedî di nava kolanan de gefê li zarokên wan dixwin bi taybet niha ku êdî demsala xwandinê jî dest pê kiriye bila nebe gef ji bo zarokên wan.
1: Zêdebûna hejmara kuçikên bêxwedî li kolanên bajêr bûye sedema fikar û tirsê di nava welatiyan de. Bi destpêkirina sala nû ya xwendinê re fikarên malbatan di derbarê ewlehiya zarokên wan de zêde bûne. Dê û bav dilgiranin dema ku zarokên wan diçin dibistanê rastî êriş an jî gezkirina kuşkên bêxwedî bên. Ji ber vê yekê jî hin malbat neçarin ku sibehan zarokên xwe bi tenê neşînin dibistanê.
2: Mekteb bûne zorî navên her ne mektebane, motorek di meşê kuçik dine şûpê motorane, yani gazıncı millet ki tabi sarhe, jiran emel veke ki delive gazıncı kuçuat ke. Sibe saat ben jaban ken hayyan hayşi sibe.
1: Ji aliyê gîdin ve şîniyên bajêr û kesên temenmezin ku serê sibehan ji bo çûyîna kar yan jî kirina pêdivîstiyên malê ji malên xwe derdikevin, hebûna kuşkên bêxwedî li kolanan dihêle ew bi tirs û fikar ji malên xwe derkevin. Ew neçarin li kolanên bi ewle bigerin.
3: Bula hana sen misin digre ne dur giyani be hukumata bu da o artan tur meski be hukumata bu hiçe belediye belediye me dehrani gamre brono ki çere bu
4: am xwa dar bas bu xwa tersan kam dar bas ne har mukinu sakni pesa se ko xwa kri bana am xwazi dur da khan ri xwa tar ki ri ka dir do war
1: Welatiyan bang li şaredariya bajêr kir ku ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê gavên pîwîst bavêjin. Û çareseriyeke guncav û domdar bibînin. Armanc ew e ku ewlehiya giştî were parastin û zarok û welatî bikaribin bê tirs karûbarên xwe yên rojane pêk bînin.
5: Em di wê hewildanê dane ku em kanibin wexteke nêzik de çareseriyeke jî re bibîne ji xwe niha jî dibistan vebûne astengî hingelekî girantir bûye hingelekî gazincî gel pirtir bûne lê ema rastî jî yenî wê demeke nêzik de em kanibine yenî ev meselê wê werê çareserkirine birêbazekî wekî ku tê xwestin
1: Şîniyên bajêr hêvî dikin ku di demeke nêz de ji bo kontrolkirina rewşa kuşkên bêxwedî û parastina ewlehiya giştî gavên ciddî bêne avîtin. Û çareseriyeke domdar were peyda kirin.

an li dijî azadiya çapemeniyê bi nav kir û diyar kir ku ev yek nayê qebûl kirin. Heqareta Partiya Jinûvê Refahî ya li dijî Partiya Demê bûye sedema bertekên berfireh, deman demê de Partiya Demê jî li dijî Partiya Jinûvê Refahî doz vekir. Fatih Kocabak, Serokê Şaredariya Şaxê Jinûvê Refahî yê Bajarê Moglayê, civîneke çapemeniyê pêkanî û got, min ferman daye ku cihê civîna çapemeniyê ya Partiya Demê 40 rojan bi sabûn û sirke were paqiş kirin. Komiteya Hukuki ya Partiya Demê li dijî Kocabak bixwe giliyek tomar kir. Vê navberê de endama şandeya Partiya Demê ya Îmralyê Pervîn Buldan axaftinek kir û diyar kir ku rûmeta gelê Kurd bi sirkeya we gemar nabe. Parlamenterê Partiya Demê Sirî Saqix jî diyar kir ku serokatiya partiyê ji prensîbên xwe vekişiyaye û şaredarî tenê ji bo du kursiyên parlamentoya radestî AK Partiyê kiriye. Meral Danış Beştar parlamentera Partiya Demê jî divê derbarê de diyar kir, divê ramanên nijadperest û cudakarî werin paqiş kirin. Ji bu cara yekemîn di dîroka Tirkiyede mamosteyekî taybet ezmanê Kurdî li Stenbolê hate tayîn kirin. Piştî hewildanên rexsneke zimanvaniyê ji bu cara yekemîn mamosteyekî zimanê Kurdî li Stenbolê hate tayîn kirin û waneyên pêşîn hatin dayîn. Parêzerê bi navê Subhî Özgen, serokê rexsna tevgera zimanê Kurdî ji Kanal 8 re axivî û diyar kir ku ji bu cara yekemîn di dîroka Tirkiyede mamosteyekî zimanê Kurdî ji bo hînkirina vebijêrka zimanê Kurdî li Stenbolê hatiye tayîn kirin. Heman demê de diyar kir ku par ji ber nebûna mamosteyên pispor, mamosteyên din zimanê Kurdî hîn dikirin. Lê duhî ji bo cara yekemîn mamosteyekî taybet yê zimanê Kurdî dest bi hînkirina zimanê Kurdî kirin. Subhiye hêvî dike ku di demên pêşema de mamosteyên taybet yên zimanê Kurdî ji bo hemû bajarên din yên Tirkiye Bakurê Kursanê bên tayîn kirin. Li gorî Subhî tenê îsal li navçeya Esenyurt ya Stenbolê ku navçeya herî mezin a Stenbolê û hejmareke mezin a Kurdan wê derê dijîn, nêzî 1000 xwendkaran vebijêrka Kurdî hilbijartine.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Hanedan Nadia Hoca Bey. Türkiye devlet her vusa ve mesele ve pebaca ve Türkiye ve terör ve nasetke. Evci ve du armancan ve havayı ve nasetke. Yekşeyi boku mesela Kürt, lafazı mesele Kürt, rasya mesele Kürt bütürürke. Adı duancı ve nabe PKK, nabe terörü, mesela Kürt, daha fazla milleti Kürt yeri var, kriminalize ki. Jiber çehencetan, Sadem adı ve bilabı ve, PKK, de mesaate milleti Kürt ayı. Jibo daha fazla mı eve ku, hükümet, devlet, gavik zu, jibo ku çekberdan, ev prosesa çekberdan edavi vare, gavik siyasi idari babice. Ses salin bori, siyaset asa saliborin nişan dedi ku siyaset a dije kurt siyaset a red inkar şarup pevçune Türkiye roj broş berber rızandır ne vedice. Ev demek beri hezin Amerika u koalisyonu je Irak'ı vekşiyan. Lugor peymana Van u Bagdad'ı. Hin hezin dağırker ve pevajoyi keyfaşi peşmastıkın Ujbo ku destkeftiyen Herêma Kurdistanê ji holê rabin çepkan lê dixin. Ev jî düşmanatî ya hêzên şüven û nijatperest yên Tirkiye û yên Herêmê nîşan dide. Em dixwazin eşkere bikin ku û bila düşmanê Kurdan bizanin ku çawan milletê Kurd li başûrê Kurdistanê ev ji bo azadiyê û destkeftiyên îro sed hezaran şehîdan îrojî amade ne ku ji bo wan kazancan biparêzin bi sed hezaran şehîd bidin.
1: Heqareta Partiya Jinûve Refahê ya da dijî Partiya Demê bi kar anî bû, bu cihê nerazîbûn û bertekên berfireh. Partiya Demê li dijî Partiya Jinûve Refahê di vê derbarê de dozek vekir. Fatih Kocabek, Serokê Şaxê Jinûve Refahê yê bajarê Moğla ye. Civîneke çapemeniyê pêkanî. Wê civîna çapemeniyê de got, min ferman daye ku cihê civîna çapemeniyê ya Partiya Demê 40 rojan bi sabun û sirkeyê were paqij kirin. Komîteya Hiqûqê ya Partiya Demê li dijî navbûrî ve te Kocabek giliyek tomar kir. Di vê navberê de endamê Şandeya İmralyê ya Partiya Demê Pervîn Buldan axivî diyar kir ku rûmeta gelê Kurd bi sirkeya we gemar nabe. Parlamenterê Partiya Demê Sirrî Saxîx jî nivîsek belav kir got, serokatiya wê partiya Jinûve Refahê ji prensîpên xwe vekişiye û şaradarî tenê ji bo du kursiyên parlamentoyê Radestî AK Partiyê kiriye. Di heman demê de Meral Danış Beştaş, parlamentera Partiya Demê jî di vê derbarê de axivî. Got, di vê ramanên nijadperestî û cudakariyê ji holê bên rakirin.

0: pir berhemdar û bikêr hatiye. Jêrxayeneke bihêze ku li ser rûbarê 5000 hektar zevî darê Înguzan hatine çandin.
1: İlimiz tarımsal üretim, tarımsal.
2: Lisser Rubere 5000 donum zevi çandınya güzan tekirin. Jibe Rubere em çareseriya neziki 1100 ton berheman dikin. Jibu peşbebirina ve pişeye me derdora 7000 şıtlin güzan lisser cüdkaran da baş kirine. Em peşbini dikin ku berheme güzan isal nezi 310 milyon lirin Türkiye tevkariyle aburiya parezgahama bike.
0: Xwedî baxên guzan tevî zehmetiyên xwezayê her sal bi rêbazên kevneşopî guzên li ser daran û li quntara çiyayê û zeviyên asê bi baldarî rûn dikin. Gundî piştî vê pêvajoya dijwar guzên ku berhev kirine ji qalikê wan ê kesk vediqetînin û ji bo heşkbûnê li ber tîrêjên rojê radixînin da ku ji bo firotinê amade bibin. Xwedî darê guza Aliç Rancberjî ku ev salên dirêje li baxçeyê xwe vî karî dike, bal dikişîne ser dîroka zeviyên xwe û anî ziman. Di nava baxçeyê wî de hin jî darên kevnar ên bereketa wan zêde ye û şikal û bavê wan mana ce heye.
3: Me dest bi rokirina gozan kiriye. Em beşek ji gozan ji bo hewcedariyên xwe terxan dikin û yên may jî ji bazarên herêmê difiroşîn. Her wiha ji parzgehên din jî daxwazên zêde li ser hene û em ji bi wan jî dişînîn. Bi firotina gozan em debara malbatên xwe dabîn dikin.
0: Li parêzgeha Mûşê xwediyê baxên guzan ên li gundan di vê werzê îsal de amadekariyên mezin dikin. Cotkarên herêmê plan dikin ku di vê demsalê de bi bihayê 310 milyar lirayên Tirkiyê guzên xwe pêşkêşî bazarê navxwe yê Tirkiyê û Bakurê Kurdistanê bikin û bi vî awayî tevkariya mezin li aboriya malbatên xwe û parêzgehê bikin.
4: Weko guzên Hewramanê bêguman guzên bajarê Mûşê jî bi vî awayî ne. Her bajarekî Kurdistanê her navçeyek bi berhemeke xwe çandiniye navdar. Bajar jî ev bajar jî bi güzên xwe yek ciwan berhemên wan bêguman. Bi vî awayî em hatin dawiya bultenê temaşevanên hêja, hata careke din dixêr û xweşiyê dabin û dem baş bin.